0: Fernández.
1: Nên chúng ta phòng chú nào sẽ có những gì ở đó.
0: Chưa kìa.